davanti si rivela tima in quando che luca illega o subì qua cula mo barako lando no se tinze ti fondo so che da agi matanga tira che tale da beti to so na gire mi amenendi njoli matanga tira ti gi na la vale gi accord na gi ala suku e ritala ki agi ayagi vala ki vore kala katonga suite nzuni matanga ti reta gina la jimon zore kwa tinzeni la lango na ki barako lando mbangu wako nandoni balusi nandoni omene non mbangu wako nandoni balusi nandoni otanye la waranja la piko be kombite nito swin angwane mbangu usi nandoni use titi na fini ngu yenga na ke balusi nandoni osho mato titi la swatena keke soit la kerani zoni ake mo anzoni lengoni soli tena tena keke ake na la ye aussi tena mo mamba kona lo silo kona legeni keke ake tonga na mbili mo lengeso lo kwa lingi ti fana lo legi a batalo zoni a muna lo ndoye ti tena lo kolo kona aussi nando su kwa de tasara e mande ke ruke e gonda la mingi matanga ti re fana wa zoni matanga ti lingo na clara ode eau de source, voilà, nzoni matanga ti dungona lo aussi, nzoni matanga ti dungona la soka wara passa, ti wara ngwa kwa ndo tchungutala, ndeke luka iga weso. Iga legi ti apendra kapata monzo koti ya poala, nando soka leke da aussi si aki mai, nando ta fon ti siriri na ti maingo. Tati sombi teni iga na mene pendre monzo koti ya poala, ti zine anga ta kapati kusala ti na peko ti bi komite so, atina lego ti wapika ngwa monzo koti kodro ti kodivoire, ereti monzo koni atene, tu comprendras le silence de ton père. Ah ben oui, hein. Parce que matin, tu as baba na ande inga soa ga soa, n'est-ce pas? Parfait, du tupo, amunga inga kandatu du po soape. Et du po soa ngoutile na mawa na poa, ça là aussi avec un autre beti. Et qui réfléchir comment la doit du tu aussi à l'aise. Tic-tac, tic-toc, allez, c'est parti.